0: אני בכן וסטד ברברי מיט הוז גונה טיימ מיי שוז ארצר ליט וור אסקיידן אינטו סוניה הרלצה אכלוה די סון זאל ויר סקיין.
1: גוימדאג מניר אן אלמא וואט מיי סטם קאן הור, זאל מניר אסבליף פאר מיי מען און א מון פאן בלי הוז ספילס קריסטינה דה קווקר.
0: דנקי קריסטינה, דאט גאן איינק באיי גוט מיט מיי.
2: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Rose. Welkom in ons huis. Ik begroet al die prachtige oldschool maatjes van A.Z. Dan begroet ik je voor Gina Keringros, ook een getrouwe luisteraar, zondag Mr. Rose's programma. Dat voor jaren nu blijkt, heb ik weer bij je geluk. En aan en allemaal wat opgraafstig zijn, bij sterkte. Met liefde, teens van ons.